Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Vitello, Mira-bøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjov og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassenske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk-psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak, den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner. Og i 2029 og frem efter 265.000 kroner om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn-, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmøntede de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Så skal vi en tur til lufthavnen. Det er nemlig i denne her uge, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R-22L. Arbejdet det er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober vil banen O4R-22L være lukket om natten fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet 23-06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen

0: lukkede vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane, som hedder O4L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne, men det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen. Og det fortæller Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Her er de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Så er der mulighed for et kaffemøde med Tårnbys borgmester. Hvis du går rundt med en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med borgmester Allan S. Andersen, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der optager netop dig. Han fortæller, at han synes, borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Og så skal du huske, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Han glæder sig meget til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og jeg kan så fortælle, at hvis du er en af dem, der gerne vil tage til borgmesterkaffe, så skal du tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr, og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Bang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her får du de korte lokale nyheder. Bagende sol, lange aftener med grillhygge, festivaler og havnefester rimer på drikkevarer. Og nu kan resultatet tælles i pantautomaterne. I juli måned der pantede danskerne mere end nogensinde før på en måned. 247 millioner dåser og flasker. Det er en stigning på 22 millioner dåser og flasker i forhold til samme periode sidste år, hvor rekorden dengang lå på 225 millioner. Det svarer så til en stigning på 10%. Hedebølgen i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne, hvor danskernes gode pantvaner har sikret, at rekorden blev slået igen. Når danskerne panter deres dåser og flasker, bliver de til nye dåser og flasker. Derfor er det en god nyhed for miljø og klima, at hverken varmen, manglende dansk deltagelse ved herre, VM i fodbold eller Vingegaards styrt i turen har påvirket pantadfærden negativt. Og det siger Heidi Schytt Larsen, der er chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. I 2025 afleverede danskerne 92 ud af 100 dåser og flasker med pant, og tæt på 100% af emballagerne genanvendes til nye dåser og flasker igen, når de afleveres i pant- og retursystemer. Så er det i denne her uge, at vi har masser af nye skoleelever, skolebørn på fortover og veje. Det er nemlig i denne her uge, at der jo altså er glade skoleelever på vej, og som glæder sig til at begynde skole efter sommerferien. Og det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren her i kommunen, Allan S. Andersen, alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når I færdes rundt omkring på vejene på skolerne her i vores kommune. Sænk farten og giv dig god tid med lidt ekstra omtanke. Så kan vi nemlig være med til at få børnene på en tryg og sikker skolestart. Så skal vi lige nå at have lidt om Tårnby Live, som jo bliver en fantastisk fest. Snart begynder Tårnby Live, og det er jo en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen, og det sker foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men du skal sikre dig en billet. Du kan tage familie og venner under armen, og komme og høre blandt andet Tårnbys egen Grandmaster DP og hans Soul Investors, eller Sankt Nick, Sunset Detour, Den Syngende Mure, samt Lassen med flere. Gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du er interesseret i at hente billetter. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
2: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

de aktuelt største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

Fang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves. Eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

0: så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Så er vi igen klar med en omgang Fiskers Pladebar her på din lokale radio. Og som altid, så er mit navn Christian Fisker, og jeg skal underholde dig her den kommende time med en masse god musik. Vi skal blandt andet have TV2, Rasmus Nøhr og Ebbe Frank skal vi sågar have. Så skal vi have en herre, som hedder Matt Hagenreiter. Han er tysker i øvrigt. L.A. on Sunday synger han. Vi skal have fat i Rasmus Walter, og så skal vi som end have Meghan Trainor også. Så goddag og velkommen til her i Fiskers Pladebar. Lad os få startet med danske TV2. Og det er som end nummeret, der hedder Nærmest Lykkelige. Velkommen til.

Dean Lewis her med nummeret, der hedder Be Alright. En rigtig dejlig sang, ikke? It'll be alright. It'll be alright. Nu skal vi tilbage til slutningen af 70'erne. Et af de helt store danske grupper, det var Tøsedrengene. Og her kommer de med deres succesrige nummer, som hedder

det var gode i 70'erne, slut 70'erne, tøsedrengene. Her var det med deres kæmpe hit, som hedder Indianer, som også jeg sang med på dengang. Vi skal have fat i Sasha. Kan I huske ham? Med nummeret, der hedder If You Believe. Den blev lavet i 1990.

Det var et kæmpe hit, da han sang If You Believe i 1999. Men i dag, der synger han under et andet navn, nemlig Dick Brave. Og her kommer han med et gammelt Elton John-nummer, I'm Still Standing.

Fiskers Pladebar. Fiskers Pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.

0: hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder. Fiskers Pladebar.
1: Du danske sommer, jeg elsker dig. It's summer in my heart again.
0: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.

Rasmus Nørder, eller Rasmus Nørder fra 2006, og hans sommer i Europa. Inden da, der fik vi som en Ethereal Brothers, og nummeret, der hedder Ballad Ciao Ciao Ciao. Ja, det var en glad sang. Det skal det også være her om sommeren, også i Fiskers Fladebar.

0: Og skulle vi ikke tage en enkelt glad sang mere her, Mark Malek og nummeret, der hedder Maracita. Mamacita, undskyld.
1: Mamacita!

0: Tilbage til 2011 var vi her i selskab med Rasmus Seebach i mine øjne. Et rigtig dejligt og succesrigt nummer, må man sige. Et nummer, som man stadigvæk spiller den dag i dag. Vi skal have fat i en herre, som hedder Ebbe Frank. Ham kender du måske ikke, men her kommer hans nummer Bade med og uden fra 2004. Og den var faktisk på Dansktoppen for rigtig mange år siden, hvor den bare hed både med og uden.
1: Fiskers Pladebar. Kun de bedste hits.

Så har jeg været ved at slå det efter. Her var det, eller det var Ulla Pia, som i 1973 sang dette her nummer, som også var meget populær på det tidspunkt. Men Ebbe Frank, han har altså taget den under hans repertoire. Det gjorde han i 2004. Nu skal vi have fat i Matt Hagenrider og nummeret, som hedder Ellie on a Sunday.

Fiskers Pladebar. Fiskers Pladebar med musik fra 1950 og op til i dag.

0: De hedeste hits hele sommeren. Hits, så du sveder.
1: Fiskers Pladebar.
2: Du danske sommer, jeg elsker dig.
3: It's summer in my heart again.
1: Fiskers Pladebar. Kun med den bedste musik.

Ja, Pietro Basil her med nummeret, der hedder Hey Margarina, og inden da, der fik vi Rasmus Walter og nummeret, som hedder Endeløs fra 2013. Og så fik vi simpelthen også en valensisk klassiker fra Venedig, Venezia la Lune. Et du hedder den, som end det var Umberto da Preda, som sang denne version. Nu skal vi hjem til Danmark. Vi skal have fat i Knæks. Inden at det er helt slut her for denne omgang Fiskers Pladebar.

der er sommer lidt endnu der. Og det er også noget, som vi bærer præg af her i Fiskers Pladebar. Vi elsker sommermusikken og sætter folk i godt humør. Så vi håber, at du nyder den. Helt afgjort. Mega Trainor, hun er den sidste her i dag, og det er hun med Mother fra 2023. Og med det siger jeg tak for nu.

Så er klokken slået de lokale nyheder. Det er jo sol og sommertid, så lad os meget passende starte i Kastrup Lufthavn. Juli måned var nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør 1/3 af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det er anbefalet administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T's Pisser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra 2 store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader varme.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

0: klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Vitello, Mirabøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjov og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassiske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak, den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner. Og i 2029 og frem efter 265.000 kroner om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn-, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmøntet de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Så skal vi en tur til lufthavnen. Det er nemlig i denne her uge, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R-22L. Arbejdet det er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober vil banen O4R-22L være lukket om natten fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet 23-06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane, som hedder O4L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne, men det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen. Og det fortæller Samuel Rode, der er trafikchef i Københavns Lufthavn. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20 til 22 grader.
1: You're listening to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Og der blev simpelthen lige lagt for land sammen med AC/DC. Her var årstallet lige præcis 1986, hvor vi fik nummeret, der bare hedder The Chase is Ace. Fra albumet, der hedder Who Made Who. Og det her, det er selvfølgelig rockboxen her på din lokale radiosæson. Mit navn, det er Brian Jørgensen. Den næste times tid, så skal vi have lidt god grin rock'n'roll. Jeg har kun én ting at sige. Velkommen til rockboxen.

Og jeg tænker også, at de er sådan set kun de bedste til at lige præcis lancere det nummer her. Her var årsdag 1982, hvor vi fik Scorpions og deres No One Like You. Vi skal ind til det danske her årsdag 1975, så taler vi selvfølgelig om Gasoline og deres kvindemening.

Her har vi med at gøre en 71-klassiker fra gruppen med navnet T-Rex. Og nummer, der bare hedder Get It On. Fra 71, så springer vi lige præcis op til årstallet 1974, hvor vi skal fatte i design her. Taler selvfølgelig om gruppen, der bare kalder sig for Deep Purple, legenderne. Og skal vi så ikke tage nummer der bare hedder Burn.

to af de allertungeste drenge i det engelske, nemlig Ozzy Osbourne og Lemmy fra Motorhead. Her var de slået sammen på nummer, der bare hedder Hairway Jam. Det her, det er god gamle ZZ Top, Årsaland 1983 og Lex.

Overstillet som sagt 1983 med den helt originale besætning i ZZ Top og deres Legs. Vi skal lige smutte hjem til det danske. Vi skal have fat i dreng her. Her er overstillet 2002. Taler vi selvfølgelig om danske D&D. Og skal vi så ikke lidt os godt tilbage og lytte til nummer, der bare hedder What's

Vi er med årsalen i 1987 at gøre, hvor vi har den gruppe her, nemlig den irske gruppe YouTube og deres nummer, der bare hedder With or Without You. Fra 87 til 86, vi skal lige en tur til New Jersey. Vi skal selvfølgelig have fat i John Bon Jovi og deres nummer, der bare hedder Living on Prayer.

Og med det så sagt, at vi er nået ved vej til den her udgave her af Rockboxen her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og der er mere Rockbox i næste uge, hvis du skulle have lyst til at lytte det gelin rock'n'roll. Som sagt, jeg vil lukke og slukke med endnu mere af det engelske her i årstallet, nemlig 1992, så taler vi selvfølgelig om gruppen med navnet The Flippert, og så tager vi nummer, der bare hedder Let's Get Rock. Jeg har kun én ting at sige. Tak fordi I må lunde jeres ører, og vi lyttes ved en anden god gang. Jeg er ude for nu. Katte og rock on. Hey.

0: Det her, det er lyden af sommer.
1: Her er det så Alex Hansen, der kan byde dig rigtig hjertelig velkommen til en udgave af sommerprogrammet Lyden af Sommer. Vi skal have din sommerstemning helt i top.

Denne udgave af lyden af sommer startede helt tilbage i 1998 med svenske Ace of Base og deres Cruel Summer. Så blev det dansk. Det var Carl William, der tog dig med ud under solen fra 2020. Og så sprang vi ellers noget tilbage i tiden. Vi var helt tilbage i 1967 med Enkelbænk Hungerdink i nummeret A Place in the Sun. Denne første blok i denne udgave af Lyden af Sommer, den viser med al tydelighed, hvor alsidige vi er her i programmet. Både årstalsmæssigt, men så sandelig også genremæssigt. Nu skal vi til anden blok i denne udgave af Lyden af Sommer, og den er rent dansk. Dansk på dansk. Og vi starter med god gamle C.V. Jørgensen fra 1977, hvor han tager en tur med til det nordsjællandske. Deroppe der ligger der en meget berømt strand, der hedder Bellevue.

C.V. Jørgensen, som i virkeligheden hedder Carsten Valentin Jørgensen, her med nummeret Bellevue, helt tilbage fra 1977.

fisken når ned fra oven. Skal vi ud i det blå i vor campingvogn. Vi pakker det hele og tager så afsted. Langt ud på landet for at få lidt fred. Men turen kan godt være lidt af en prøvelse, hvor man har brug for en smule til bedøvelse. For ungerne skriger og svigermor er med. Ja, når man kommer frem, trænger man til lidt fred.

Dagens anden blok i lyden af sommerlag fra land med C.V. Jørgensen fra 1977 med Bellevue. Så blev det 2022 og Lars D.K. Nu er det sommer. Og sidst, men ikke mindst, så var vi helt fremme i 2023 med duoen Holm & Co. Og vi kom ud i det blå. Nu skal vi til ugens tredje blok. Ja, vi starter dansk, men på engelsk. Det er det Brian Rice. Og hans forsøg på et sommerhit 2023, nummeret Cloudless.

Årstallet er 2023. Brian Rice forsøger sig med et sommerhit med nummeret Cloudless. Det var det, du fik her i Lyden af Sommer.

0: Du lytter til Lyden af Sommer. Din sommervært, Alex Hansen.
1: Og nu lytter du til Scarlet Pleasure og deres bud på et sommerhit. Det hedder Summertime.

danske Scarlet Pleasure Gala her Summertime for 2023. Før der var det Sandro Cavazza og nummer Lean On Me, den var fra 2020. Og bloggen blev indledt af danske Brian Rice og hans Cloudless, i øvrigt også fra 2023. Vi er nået til den fjerde blok i denne udgave af Lyden af Sommer, og det skal blive en ren dansk blok. Og vi starter med Hula Hula og deres Chaka Chaka fra 2022.

førhen, der kaldte de sig for Hula Hula Band. Nu hedder de bare Hula Hula, og nummeret det var Chaka Chaka fra 2022. Nu tager jeg dig helt tilbage til 1983 sammen med Stig Kreutzfeldt.

0: Vi var tilbage i 1983 her med Stig Kreuzfeldt og endnu en dag. Nu er vi fremme i 2021, da det er blyfri 95 og Jakob Haugaard nudist på halvtid.
1: Ja, jeg er nudist.

Dagens fjerde blok i Lyden af Sommer var en ren dansk blok, der startede med Hula Hula og deres Chaka Chaka fra 2022. De blev efterfulgt af Stig Kreutzfeldt tilbage fra 1983, der havde et mega hit med nummeret Endnu en dag. Og så sluttede vi blokken af i 2021, hvor det var Blyfri 95, der havde slået sig sammen med Jakob Haugaard og gav os nummeret Nudist på halv tid. Ja, hvorfor ikke? Nu skal vi til den sidste blok i denne udgave af Lyden af Sommer, og vi snupper faktisk endnu en ren dansk blok på dansk. Og den sidste blok, det er jo der, hvor vi plejer at starte med Shubidur. Plejer, han er bestemt ikke død. Så derfor mere Shubidur her, som vi plejer at gøre, når det er den sidste blok. Her er det rom og cola. Yeah.

Dagens sidste blok i lyden af sommer startede med Shubidua og deres rom og cola fra 1979. Videre gik vi med Fatino og Bunde, og vi kan godt lide bajer fra 2022. Og vi slutter af med Sommerfestival sammen med Pia de Kær.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder for os på Amager Radio. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Så er der mulighed for et kaffemøde med Tårnbys borgmester. Hvis du går rundt med en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med borgmester Allan Næs Andersen, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der optager netop dig. Han fortæller, at han synes, borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Og så skal du huske, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Han glæder sig meget til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og jeg kan så fortælle, at hvis du er en af dem, der gerne vil tage til borgmesterkaffe, så skal du tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

To the beat of the rhythm.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Van Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

0: så er der reggae moods.
1: This is reggae time. And let me tell you this, this, this, this, this, reggae, reggae, reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

velkommen til Den Hus Reggae Moods, hvor jeg er tilbage igen efter en lille ferie, som I nok godt kunne høre på, at jeg har lavet et par non-stop programmer her de sidste par uger. Nu er jeg altså tilbage igen, og det er med masser af den absolut nyeste rootrock reggae. Første nummer, vi hørte i dag, det var Roberto Sanchez, og nummeret, som hedder Morning Blessings. Og det næste, vi skal høre, for vi er allerede i gang her, det er Michael Rose og Ross Mr. Fire.

Hala and Ball hedder sangen, altså her med Michael Rose og Russ, Mr. Fire. Og vi bliver i det karibiske, vi skal nemlig en tur til Antigua, og hvor der er kommet lidt helt nyt med sangeren, som kalder sig Caution, som er et af de absolut største reggae-navne på de kanter. Det her nummer, det hedder One Life to Live.

One Life to Live. Rigtig, rigtig dejlig, solid bluesrock, ja. Reggae herfra en lille ø, der hedder Antigua i Karibien, og det var sangeren, som hedder Caution. Så skal vi en tur til Frankrig, hvor vi finder Narman, som også er klar med helt ny single. Og den hedder Coco Water.

Reggae herfra. Naman. Coco Water hedder den her. Rigtig dejlig sang. Og så skal vi videre, og det skal vi med Ginger, som også er klar med en ny single. Det er han faktisk ret ofte. Han er gået ind og blevet rigtig produktiv. Den gode Ginger. Og den her helt nye single, den hedder Money Can't Buy Life.

Can't Buy Life. Rigtig god titel og rigtig god tekst her fra Ginger. Og helt ny singles track fra ham. Og sådan rent geografisk, så må jeg indrømme, så kommer vi jo lidt rundt omkring. Nu skal vi en tur til Holland. Og sangeren, som kalder sig Group The Lion. Og han har lavet det her rigtig fede nummer, som hedder High

reggae fra Group Lion High Times. Og det her med det internationale, ja, det fortsætter vi med, fordi den næste sanger, han kalder sig Inti Ivar Walls. Han bor i Tyskland, men er oprindeligt fra Peru. Og så er han sammen med en anden tysker, som hedder John Moon.

Lounges, der Sang hier. Inti Iowa Walls og John Moon. Og nummeret kommer fra en lille EP, som Inti Iowa Walls har udgivet, som hedder I Want Peace. Fire numre og så et enkelt remix af et af de fire numre. Nu skal vi en tur til Elfenbenskysten. Der finder vi Chicken Jar fra Koli. Og sangen, som hedder Forola.

jo også plads til to træk i denne uges Reggae Moods, for efter Tiken Jar fra Koli og sangen som hed Farola, ja, så var det Fantan Moja og sangen Hungry. Fantan Moja, der jo desværre forlod os den 14. juli i en alder af knap 50. Hvis han havde levet 3 uger længere, ja, så var han blevet 50. Alt for tidligt for den store kunstner, som han var. Og det nummer, vi lige hørte, som hedder Hungry, ja, det var faktisk det nummer, han slog igennem med. Det var ikke hans første nummer, men altså det nummer, han for alvor brød igennem med, og jeg vil også gerne indrømme, det tror jeg, det var det første nummer, som jeg hørte med ham. Og lad os da mindes denne helt fantastiske, energiske og meget conscious kunstner, Fantan Moja, med den her sang. So many problems.

Fanta Mojar og So Many Problems. Fanta Mojar, hvis rigtig navn, var Owen Lennox Moncrief, og som sagt født i 1976. Han startede allerede meget tidligt med at være hjælper på et soundsystem, hvor han så fik lov at stå og toaste, mens de varmede op og fik indstillet lyden og sådan noget. Og senere, ja, så tog han navnet Matt Killer, fordi han var ret vild med Bounty Killer. Heldigvis så rendte han ind i Capleton på et tidspunkt, og Capleton fik ham så til at interessere sig for Rastafari og hvad der følger med, og så skiftede han så navn på opfordring fra Capleton til Fanta'n Mojar. Og det er jo selvfølgelig det navn, vi kender ham under. Han har, så vidt jeg ved, i hvert fald heller ikke indspillet noget som helst under Matt Killer-navnet. Under alle omstændigheder, så er det altså en kæmpe stor stemme, vi mister ved, at han ikke er her mere. Og det her nummer, som hedder Rasta God Soul, er vel et af hans absolut mest kendte numre. Og også hans signatur, kan man sige. Fanta'n Mojar.

Rasta, godt soul, Fanta Moja. Den sang, hvor han jo fik nævnt en masse, både nulevende og også afdøde reggae-kunstnere. Og nu må vi jo desværre selv føre hans navn til listen over dem, der ikke er her mere. Så måske er han her ikke mere, men han vil aldrig blive glemt. Fanta Moja. Vi skal videre med flere nyheder. Her er det Kabaka Pyramid. Rotation. With reggae music.

Ja, rigtig dejlig sang her fra Kabaka, Pyramid Rotation. Og vi skal videre, og vi skal en tur til USA. Den New York-baserede DJ, som kalder sig DJ Go, og sangerinden, som hedder Julie Mayer. Og sangen, der hedder Fire.

Jole med en god gang moderne reggae. Og der bliver vi lidt, fordi der er også kommet nyt fra Madison, eller Madison, Fire sang. Jole med en god gang moderne reggae. Og der bliver vi lidt, fordi der er også kommet

Belalbomb. Midi Sun. Stort jamaicansk talent. Og så skal vi en tur til England, hvor vi finder en veterankunstner, sanger, toaster, Maccabee, som er gået lidt i nostalgi her med nummeret, som hedder Memories.

0: må man give ham. Den mand, det kan han altså bare. Og det blev så også næstsidste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg siger rigtig mange tak til alle jer, der lyttede med, og så håber jeg selvfølgelig også, I vil være med i næste uge, når jeg nok skal være klar med endnu mere af den absolut fedeste roots rock reggae. Sidste nummer i dag bliver endnu en eller for at tage hvad Mark Abbey sang, Memories, et minde og en big up til Fanta Moja, som desværre ikke er her mere. Men vi skal prøve at efterleve hans gode budskaber i den her sang, som hedder Strong
1: God.
0: Jeg er tilbage i næste uge, lige på kanalen. Samme tid og samme sted.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.